Giovanni, llegó el pibe Cantizano, gran jugada por la derecha. Hablábamos de Coronel, hablábamos del tándem con Di María, sí llegó. Y por el segundo palo, el mejor suplente de este partido, el que mejor había entrado en los dos equipos, Giovanni Cantizano. A 5 y medio del final dice, Rosario Central 2, Independiente 1. Se viene Central y viene Giovanni, si la tiran por adentro está Vélez, dásela a Vélez. Sigue Giovanni, dásela a Vélez, se toque por abajo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol